go bona gore morena a ke motlhagodisi wa bohle ba ba leng tlalelong wa bolela mopesalome dafrita mo go pesalome 107 a re rata morena gobane morena ka dinako tsotlhe ke yo botho lerato la gage e ke la go ya go ile a rialo morena bao ba kgobokeditsego go tswa mafaseng go tswa botlhabela le bodikela o na le bona morena wa rena wa ka metlha mina thoko wa re o kgethele tšatši le gobane ke letšatši la gago la go reta ka nnete o le dirile letšatši ke le re a le bona letšatši la sontaga sontaga se se botse re tsene kgweding ya bokgwa kgwedi ya go leboga re leboga tšotlhe tšeo re fileng tsona morena ebile re leboga le letšatši le gobane re gonne go tswalela mahlo mo e leng gore ebe e le kgetho ya rena e fela wa re tsoša morena mo e leng gore re bone mogau wa gago